Axdı gözüm yaşı, ana nə feyda. Axdı gözüm yaşı, ana nə feyda. Səndən sonra kimsə yaşın silməz. Keşke ana bir də səni görəydim. Qaldım hasratıyla üzüm gülmədi. Sən gidəli ana büküldü belim. Dudaqlarım titrər, çərpaşır dilim. Verən oldu bağım, ötməz bilbilim. Hayan oldu bənə, kimsəm qalmadı. Gecə yatmaz idi, beşik belərdi. Bir əlidə qarbıl, höllü göstərdi. Məktəbdən gəlirdim, yolum bəklərdi. Kümə ana deydim, yeri almadım.

0: Ermeni yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya məni səsləsə, bu aləm havaslasa, bin tək məni bəsləsə, olmaz öz babam tərki. Baxçanın za tut versə, yüz levin zımbut versə, bin tək mənə süt versə, olmaz öz nənəm tərki. Bu dünya mənə malsa, sərvəti mənə qalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz qardaşım təki. Dünya mənə baş desə, gözdən verirəm yaş desə, 50 qız qardaş desə, olmaz öz bazım təki. Tarixim obam desə, etdiğim tobam desə, bin bala babam desə, olmaz öz balam təki. Babadan aldım, kuşçu baba, den aldım. İgidlik, gıryatlılık, igid babadan aldım. Neneden aldım, gene nene, den aldım. Hananatlık dersini, hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı geldi.